Mabuso akanaka madoda, mabuso akanaka mamuzimo. Atidi jowo yowe, gwangurano ushoni. Turukumbeke jani mumbo kuti mutambe mufale kamo. Jiruwa na kuita shanu maku malungomu na mseso mshanu. Zeseto ora zi 45 minutu, isule kumumbo kuna umwini. Ashteve jihwana jifunji swani. Ndisu radio Msambeke Baira. Jiripo jono changa na teguru.